کجا سبت سینقر هرمانوس و ترمانوس چرو لخونا لین سقال نینکه چرو متخنی اخصایی سلی چو لخو کال سقالی نگش تاریمان لخو کال سقالی نگش تاریمان چمین ارا بار سقالی چو کشی خوابی گیل چرو لخونا لین اوکا این سقال نینکه اکویش ترمیدی دیوز دیوز چی اصابت سینقر هرمانوس چو هم رین لیکن تلیمان رین جسا لیچال لیچال وانتا بیغلی لیل ایلال کشخونی لینا کلون سشبینی جو پرو نکو نخ نکو بخونق لیرا تین رمان کارلا چو چوبه سخال سخ لیچال رین ارچوبه او کامین اخ لینجیرش تلیمی دیوز دیو که سخال چو کشوین Matches the Ili Rachol. How can I quit when I got like Yoshka by saying Salich all? Laina quickly stylish all, but in case I leech all hermanos a canna. Can I quick a stylish? Salich all. Okay, quan raish all the shinkana, Sally, who capal, warrach ole. Erasin challenge in Jerry Hakwa. Hakwa is stylish all. Reina toru han chish kebal la kahel kochvene bla teramit chin kereli dios holi dios da shvanu se shveni chu am la kwan el israeli cho la kwan sali cho awut pat yashare li ga kwali na ke sali cho ka ku share ke ni dau sali cho ah ka ku share ke ni kristo 45 52 66 33. Al cuin ahorita ya Ari sali chol hermana Carla. Pues la otra la chol. Bueno, y se le rey chol. Hanina cava cu hermana Carla. Hanina cava cu ella. Chichkun el rey lal y chakilal y naja cul hermanos. Chakilal, anica, rey lal, anachal. Porque rabia con mi mamá. O canarna chiquin. Sakarra con mi mamá, chantra herut que era chinga. Pero que escuché que le gacuan y quiero hacer chema. O canar ni chacue. Chachacue, que te está ahí le cachol. O te echa resilar el barrio cachabin. O tarin hermana Carla, que ortes que va la alabanza. Le tapa chere chiru le juan a la in. Na canale juan a la hermanos, tal vez le dios. Chiru le juan a la in a canal, chacle gajonal. Para que una lado de la in toro han, si es que vas lo ale gacuar que jujun que le capichlita. Pas chakni tas amake arizga chisale khajojo khojish ke man